جس میں شاعر اپنا نام لکھتے ہیں, اپنا تخلص لکھتے ہیں, وہ غزل ہے فلم دستک کی, ہم ہیں متائے کوچاؤ. آئیے اس غزل کو سنتے ہیں لتا جی کی آواز میں, سنگیت مدن موہن صاحب کا, اور دے دیتے ہیں اپنے شروتاؤں کے دلوں پہ ایک دستک.

0: خدمت میں پیش ہے یہ ریکارڈنگ.
1: مجرو صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ یو پی کی فضا میں پلے بڑھے, جوان ہوئے, لکھنؤ میں آپ باقاعدہ حکیم کی حیثیت سے
2: جی
1: یعنی جانے جاتے تھے, پھر بمبئی کیسے آپ نے ہجرت کی یا مائگریٹ ہوئے, یہاں آنے کی کیا وجہ ہوئی؟
2: صاحب میری زندگی کچھ بڑے دلچسپ حادثوں سے گزری ہے.
1: جی
2: مثال کے طور پر میری خاندانی حیثیت ایک کھاتے پیتے کسان کی ہے. ہم لوگ کبھی زمیندار ہوا کرتے تھے مگر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہ کسان کی حالت رہ گئی. سلطان پور میں ہماری پیدائش جو کسانوں کی زندگی اور سماجی حیثیت سے ہوئی, اور کاندھے پہ لاٹھی لے کے چلنا, اور ہمارے یہاں ٹھاکروں کی وہ ساری رسم و رواج باقی تھے اس وقت تک, دھوتی پہننا, کرتا پہننا, لاٹھی لے کے چلنا.
1: اب شاید یہی باغپن جو ہے آپ کی شاعری میں ہے, اور آپ کا یہ شعر کی سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی باغپن کے ساتھ, شاید یہ اسی کا
2: وہ ہم لوگوں کا مزاج
1: نتیجہ ہے.
2: جی ہاں, ہم لوگوں کا مزاج وہ ہے. صحیح بات ہے, آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا. تو صاحب یہ سن 21 میں جب خلافت تحریک چلی انگریزوں کے خلاف, اس زمانے میں ودیشی کپڑے جلا دیے جاتے تھے, ودیشی ہر چیز کا بائیکاٹ شروع ہو گیا تھا, اور تحریک سے گاندھی جی بھی متفق ہو گئے تھے وقتی طور پر. تو میرے والد نے یہ طے کیا کہ صاحب میں ان کا اکیلی اولاد ان کی, انہوں نے یہ کہا کہ صاحب میں اپنے بیٹے کو انگریزی نہیں پڑھاؤں گا. چنانچہ میری تعلیم ہوئی عربی فارسی کی. اب وہ حوادث کی بات کر رہا ہوں. عربی فارسی کی تعلیم ہونے کے باوجود میں مولوی نہ بن سکا, اور وہاں سے ریسٹریکٹ ہوا اپنی آزاد عربی پر. اور ریسٹریکٹ ہونے کے بعد پھر میں چلا آیا لکھنؤ, اور وہاں میں نے طب کی تعلیم حاصل کی. طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے کچھ دن طبابت کی بھی, اور کامیاب طبابت کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے سلطان پور میں, جیسے کہ اس زمانے میں اودھ کے ہر قصبے قصبے میں شاعری شعر شاعری کا ماحول رہتا تھا تقسیم سے پہلے, میرے یہاں بھی تھا. چنانچہ کچھ مشاعرہ وغیرہ ہوا تو اس میں ایک آدھ غزل میں نے لکھی, اور وہ صاحب سب سے زیادہ پسند کی گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ داد جو ہے ایسی رشوت اور ایسا ڈھوس ہے. چنانچہ ہوا یہی کہ میری پریکٹس پر اثر پڑنے لگا, اور میں شاعری اور مشاعروں میں زیادہ جانے لگا.
1: یعنی شاعر جو تھا وہ حکیم پہ حاوی ہونے لگا.
2: حکیم پہ حاوی ہونے لگا اور ہو گیا آخر کار.
1: جی
2: چنانچہ ایسے ہی گھومتے گھامتے ہمارے کچھ دوست احباب لے کے ہم علی گڑھ یونیورسٹی پہنچے. وہاں پروفیسر رشید احمد صدیقی جو ہمارے بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے استاد اور بہت بڑے صاحب طرز تھے, انہوں نے بھی سنا, اور انہوں نے کہا مطالعہ کیجیے. تو میں نے کہا صاحب سلطان پور میں تو مطالعے کی کوئی گنجائش ہے نہیں, وہ چھوٹی سی جگہ ہے. خدا جانے ان کے دن جی میں کہا ہی, حالانکہ ان کے پاس مجھ جیسے ہزاروں پہنچا کرتے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور ڈیوٹی سوسائٹی جو ایسے طلبا جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے, ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اور ان کی فیس ادا کرنے کے لیے, ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ایک ڈیوٹی سوسائٹی تھی. اس کے چیئرمین
1: تھے,
2: تو ان کو ایسے لڑکوں کی کمی نہیں تھی جن کو اپنے یہاں رکھ لیتے, مگر کسی سے نہ کہا. مجھ سے کہا انہوں نے کہ آپ ہمارے یہاں جائیے.
1: اچھا,
2: تو میں وہاں تین سال رہا سن 44 کے آخر تک.
1: جی
2: سن 45 میں ایک مشاعرہ بمبئی میں ہوا تو جگر صاحب وہاں سے گزرے, اور میں ان کے زیر سایہ شعر تو پہلے کہتا ہی تھا لیکن غزلیں کہنے کی طرف ان کے زیر سایہ راجی ہوا. حالانکہ مجھ سے کسی نے کہا کہ تم غزلیں کہو, لیکن وہاں پر جو سننے والے آتے تھے مولانا اسد موہانی, ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہمارے راشٹرپتی رہ چکے ہیں, ڈاکٹر عابد حسین,
1: دانشور
2: بڑے بڑے آتے تھے, اور رشید صاحب شام کے کھانے پر مجھے اور جذبی کو دو کو بلا لیا کرتے تھے, اور ہمیں شعر سنانے پڑتے تھے. تو پہلے میں مشاعرے مار شاعری کیا کرتا, جیسے آپ بہت سے مشاعرے کے شعرا کو دیکھتے ہوئے میری آواز بڑی اچھی تھی. میں نے غور کیا کہ بھائی یہاں تو کچھ سنجیدگی سے بات چلے گی, ان لوگوں سے داد لینی ہے تو پھر یہ مشاعرے اشارے کا چکر چھوڑو, ذرا کچھ سمجھ بوجھ کی بات کی جائے. وہاں سے دراصل مغز آنا شروع ہوا میری شاعری میں, تھوڑا بہت
1: شعور آیا.
2: ہاں شعور آیا, لیکن اس شعور کی کوئی سمت معین نہیں تھی, اور بس شعور ایک ایسا کہ کوئی مثبت بات, کوئی اچھی بات, کوئی چاہے وہ عشق کی ہو, جمالیات کی ہو, سماجی ہو, اخلاقی ہو, لیکن سیاسی ہو, لیکن وہ مثبت ہو, منفی بات نہ ہو,
1: نگیٹو
2: نہیں ہو, ہاں نہ ہو, اتنا تو ضرور رہا
1: پازیٹیو ایٹیٹیوڈ.
2: اچھا تو جگر صاحب جب تشریف لائے وہاں ایک دن, تو کہنے لے بھائی تم میرے ساتھ مشاعرے میں چلو گے بمبئی. میں نے کہا چلیے. چنانچہ سن 45 میں مجھے لے کے بمبئی کے ایک مشاعرے میں, اس زمانے میں یہاں اور وہ اقبال ڈے بنایا کرتے تھے, اور ہندوستان کا بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا, اس میں لے کے آئے مجھے. اور یوں رات کو مشاعرے میں کچھ میری ہوا بند گئی, وہ جیسے ہوتا نا ایک شاعر کی ہوا بن جاتی ہے. مولانا اسد موہانی پریسائڈ کر رہے تھے, جگر مراد آبادی اس محفل میں موجود, یگانہ موجود, بڑے بڑے شعرا موجود, لیکن وہ ایک گویے لڑکے کی چل گئی میری آواز بڑی.
1: صرف گویے

0: فنکار نقادوں اور پڑھے لکھوں سے اگر بات پوچھی جائے تو وہ ساتھ کریں گے میری اس بات کی. 7 سال میں اکیلا رہا ہوں. اس وقت میں نے آپ کو شعر دیا, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. دیکھ زندہ سے پرے رنگے چمن جوش بہار, رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ. شب ظلم نرغے راہزن سے پکارتا ہے کوئی مجھے, شب ظلم نرغے راہزن سے پکارتا ہے کوئی مجھے, میں فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کارواں سحر نہ ہو.
1: یہ جو بات چیت ابھی آپ نے سنی, ایک شاعر جب دوسرے شاعر سے بات کرتا ہے تو باتوں کا جو استر ہوتا ہے, جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے,
2: جی,
1: جو ایک
2: جی,
1: اس کا معیار ہوتا ہے, وہ الگ ہی ہوتا ہے.
2: بالکل,
1: وہ بات چیت ایک عام بات چیت سے الگ ہوتی ہے. اور پھر بات چیت میں اگر مجروع صاحب ہوں تو پھر کیا کہنا ہے.
2: کیا بات.
1: اب مجروع صاحب کی ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں مجروع صاحب کا لکھا گانا سنتا ہوں, ہم ہیں متائے کوچا ہو بازار کی طرح, اور اس کے بعد اچانک یاد آ جاتا ہے ہم تھے وہ تھے اور
2: سمارنگین سمجھ گئے نا.
1: اس کے بعد یاد آ جاتا ہے چلتی کا نام گاڑی کا دوسرا گانا, حال کیسا ہے جناب کا,
2: جی ہاں جی ہاں,
1: پہلے میرا دے دو 5 روپیہ 12 آنا, اس طرح کے جو گانے ہیں.
2: کیا رینج ہے دیکھیں نا.
1: اور بھی کئی فلمیں ہیں, کئی گانے ہیں, لیکن یہاں ہم ایک گانا جو ایک کامیڈین پہ فلمایا گیا تھا, جوائے مکھرجی کے ساتھ ایک اپنے زمانے کے بڑے مشہور کامیڈین تھے اندر سین صاحب. اب میں یہ نام جان بوجھ کے لے رہا ہوں.
2: آئی ایس جوہر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ, کمال کے کلاکار. اور شروتاؤں آپ کو ضرور یاد آ رہا ہوگا ہم کس گانے کا ذکر کر رہے ہیں. جی ہاں, شاگرد کا بڑے میاں دیوانے.
1: آپ گانا سنیے.

0: ہم سے سنو.
1: مجروح صاحب کی قلم سے نکلا یہ ایک مزاحیہ گیت اور بہت دلچسپ گیت ہم نے اپنے شروتاؤں کو سنوایا. امر جی اب
2: آئیے سنیں راشٹریہ فلم پتریکا چتر بھارتی.
3: سائنس لائٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.

داستان کیسی بھی ہو، شروتاؤں پیار کی ہو، تلخیوں کی ہو، غصے کی ہو یا پھر مسکراہٹ کی ہو، کوئی سننے والا ہوگا تو ہی تو سنائی جائے گی۔ تو یہ گیت جو تھا دل کی ایسی ہی باتوں کا مرم ہمیں سمجھا رہا تھا۔ کیفی اعظمی کی یہ رچنا تھی، ہیمنت کمار کی طرز تھی، فرار فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کے پہلے دو دونی چار فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، گلزار کے بولوں کو سر میں ڈھالا تھا ہیمنت کمار نے، اور اس گیت کی جو ڈیٹیلس تھی یعنی پہلے گیت کی وہ ہمارے شروتاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے۔ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہت سارے گیتوں کے بارے میں پیار کی داستان تم سنو تو کہیں، ہم نے سنم کو خط لکھا، میرے پیا گئے رنگون، اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں، بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقشے مٹا دیتا ہے۔ جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پل بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ ترنگیں صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں۔ اس بے تار کی دنیا میں نہ تو

وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر. یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے. سچ ہی تو ہے, ٹیکنالوجی بھلے ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لے پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی. ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شروع کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے, اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے, اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے. تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں, یعنی ٹی وی دور درشن کی کیا یادیں ہیں, یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں. ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں, جو ریکارڈس آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں, سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں. ایک ہمارے اور شوتا لکھتی ہیں, سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے, دوری ہواؤں پالکی پردیسیوں, پیار داستان, دہرادون رنگون, غم اٹھانے خیال, من کر نگر مت والا, دوری نہ رہے کوئی, کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے, باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے. ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی, صبح 3 بجے نیند کھلی, تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا, ابھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا. تو یہ سن کر, یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی, لیکن وویدھ بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے, اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے. ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں, ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام, ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو, ہم نے سنم کو خط لکھا, کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا, زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات, غم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گا, زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات. اس گیت کو بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے شروتاؤں, اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے, کن پر فلمایا گیا ہے.

میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جی تیندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حضرت جے پوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے استھر یا چلبلی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہتیہ بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپریہ ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نین، نظریں ملیں، دل دھڑکا، کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں۔ بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے، جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے۔ گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے، کوئی بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے۔ امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے۔ اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان، غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کا نگر، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو۔ کیا بات ہے شروتاؤں! ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے، سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے۔ سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں، جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے۔ سنگیت جب بھی ہم بے حد خوش ہوتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے، سنگیت جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو خوش کر دیتا ہے، پلوں میں بھاوک کر دیتا ہے اور من میں سپنے سنجونے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو آگے اور بھی لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شروتا کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کاریکرم ہے، اس میں کس طرح سے شرکت کی جائے۔ اور انہوں نے بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں اور یہ گیت میل کھاتے ہیں یقیناً۔ ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت تو آپ نے بہت اچھی لکھی اور آپ کے لکھے پوسٹ یا کہے گئے واقعے ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں، یہی سب کارنوں سے ہم سب کے تار وود بھارتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور آپ کی بھی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں شروتاؤں، جس سے ہم بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ دوری کی دھند میں لپٹے وہ پرانے دن آج بھی ریڈیو کی دھیمی سرگم بن کر دل کے کسی کونے میں بج اٹھتے ہیں۔ جب شامیں اتنی تیز نہیں بھاگتی تھیں اور انتظار میں بھی ایک مٹھاس ہوتی تھی، کسی اپنے کا سلام ہواؤں کی پالکی پر بیٹھ کر آتا تھا، کبھی خط بن کر تو کبھی کسی فرمائشی گیت کی آواز میں۔ وہ چھوٹا سا ریڈیو جس کی جالی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ہم جانے کتنی دوریوں کو چھو لیتے تھے، ترنگوں پر تیرتے گیت کبھی اداس راتوں کا سہارا بنتے تو کبھی بھیگی آنکھوں میں کسی بچھڑے چہرے کی روشنی جگا دیتے۔ یہ گیت ان پردیسیوں کے نام بس اتنا سنتے ہی دل کی دھڑکنوں میں پرانی گلیاں اتر آتی تھیں۔ لگتا تھا جیسے دہرادون سے رنگون تک پھیلی دنیا ایک ہی دھن میں سانس لے رہی ہے۔ اب ویڈیو کال میں چہرے تو دکھ جاتے ہیں۔